e jaxin peħa daċ l-alto e hut e la akkontit et għalt sot e jati għadġu kut għahan nikon kilċuna għa e jadoli nila naħaz għagun kilċa ta e jati jegu baħta hut jan kit et nila alto rabies vaccination hat ningit e